0: Christiano, no ba yira.
1: Yes, Lord.
0: Kase na na twi.
1: Me
0: wura Yesu.
1: Me
0: bon kwae. Ade biara,
1: ade biara.
0: Amma me.
1: Me
0: me kwamna. Abrabo.
1: Abrabo.
0: Aya basa. Susu bodi, bodi, bodi. Baby, I want bodi.
1: Yes.